0: srce mu je obješena lutnja, tek što ga takneš, ono odjekuje.
1: Edgar Allan Poe. Pad kuće Usher.